0: le ke bo ko ba ni ye ka mo le re ko ma se mo le pon pon ko ma se dopo mi ni foju so fun ka pe mi foju so fun mo lo ni foju so fun mi Michael ko fun to wa se patapata mo ni ki o do ni ko to do January 31st Olorun a fi ami ayo hun e Olorun a fi ami ayo o ni mi je te bi pon mi ba be a ni tori ko do lori e mo lo ni tori ko do lori wa May God bless you. Have a perfect sleep. I pray for you, my son. May you are blessed in the name of Jesus. Love you so much. Okay?
1: Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block.